hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve Nea Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: Nea Radio.
1: Det er for børnene, som snart skal hjem, vil vi spille et par corny hits, der stammer fra efterkrigstiden.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du?
4: Oi! Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: Det er trivelig å spille radiobingo i Nea Radio. Bli med du også, tirsdagskveld klokka 8. 22-22.
1: Har bingo på 22 da?
0: Så der ja, og da heter vinneren.
1: Aud Lillehammer.
0: Fra Hommelvika. Men du, Lille, du har ikke drivet å ringe inn flere uker på år nå, snart.
1: Jo, jeg har vært heldig, men vet du, skal fortelle deg noe en ting.
0: Ja.
1: Mannen har sett å gange han. Nå skal du vinne, sen, så da,
0: ja,
1: da vinner jeg.
0: Ja, men det der høres ut som en fornuftig mann.
1: Ja, han er fornuftig. Var det mye premie her nå?
0: Det var 10.000.
1: Herlig, jeg startet 10.000.
0: Ja.
1: Det er verdens
0: nye, altså. Du, når han har sittet og ganget på deg, så må jo du gi en premie til han.
1: Å, det blir sånn dere, ja.
0: Det er den vende, jeg er sikker på at den er enig med meg, 10.
1: Nei, du hørte ikke hva han sa, du.
0: Det er jo vanlig, ikke da?
1: Ja, det er vanlig, det.
0: Ja da, og du kan vinne opp til 110.000 kroner. Og hver eneste uke er det garantert noen som vinner minst.

0: klar for en ny runde tirsdagsbingo. Det i hvert fall jeg. Vi starter klokka 8, og sånn høres det ut når Nia Radio har ei bingo. Og så ringer telefonen.
1: Hei, bingo på 23.
0: Hva heter vinneren?
1: Tove Møring, Malvik.
0: Da står det 3000 der.
1: Yes, takk.
0: Ja, liten jubel da.
1: Oi!
0: Ja, så der. Det var en liten jubel. Der var han på 68. Og da heter vinneren?
2: Irene Løkken Alvdal.
0: Heter hun Løkken, eller fra Alvdal, altså?
2: Hun fra Alvdal, hun heter Løkken, og fra Alvdal, ja.
3: Jeg skal lage en tegning til deg, Sina.
0: Ja. Ja, vi klar for tirsdags bingo. 100 000 i jackpot og 25 000 i ordinære premier. Blokka får du kjøpt på butikken, eller på nett, nedradio.no.

Hilsan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: Den prøver en ny økning om 20 sekunder, er du klar for det? Det er 150 plus nå, det bra jobba, kom igjen!
1: Får du gode minner, Levin?
2: Nei.
1: Nei?
2: Nei. Jeg har en... Jeg har en kondisjonsalder på 68 år.
1: Hvor gammel du?
2: 62.
1: Hvordan var det å gå på den vekta?
2: Ja, det var jo, altså, de sendte sånn strøm, ja, men jeg ble livrett bare de sa det, men det kjente jo ikke jeg da. Men muskelmasse og alt det der, og hvordan BMI, jeg skårer høyt på alt det der, på BMI og alt sånt, det jo veldig hyggelig.
1: Gode tall.
2: Gode tall, ja. Og liksom, ja, det... Det var mye aha-opplevelser da, som jeg måtte ta tak i.
3: Ja, det var ting som da Levin måtte ta tak i. Hei, Levin!
2: Hei, hei, hei! Ja, det er hyggelig å være her.
3: Åh, ja. Så bra! Dette var starten på den siste, nyeste episoden fra Leve Levin.
2: Ja.
3: Ja. Hvordan kom det i stand at du ville lage denne podcasten?
2: Ja, det er jo det at jeg fikk jo prostatakreft i fjor. Nei, fjerde år, så jeg har vært operert i juni i fjor, og hadde jo nekrolisens, og så før jeg skulle opereres da, så var det noen som spurte om jeg ikke kunne ta noen bilder og lage en reportasje fra operasjonen da. Og jeg var ikke så veldig lyst på det, men jeg skulle tenke over det. Og så er jeg jo en mediefyr. Jeg har jo med meg telefonen, og selfie er jo veldig aktuelt. Så, og kona mi, Marte, da, var jo med, og vi laget både film og bilder og fra den jeg var på Orkdalen og ble operert da, på St. Olav. Så det var veldig sjelsettende opplevelse, veldig positiv opplevelse. Og så skulle jeg i gang med skriveprosessen etter, jeg var jo sykemeldt i tre uker, tror jeg. Og kom meg veldig fort, og det gikk veldig bra, og så skulle jeg skrive på en annerledes måte, tenkte jeg. Jeg skulle utlevere meg, altså jeg måtte råkke dønn ærlig, åpen om alt fra ereksjonssvikt til Viagra, og penispumpe, liksom. Det er jo ganske... Du må jo bare ville det da, og jeg prøvde å skrive den saken på veldig åpent. Fikk enorme tilbakemeldinger om åpenhet. Når jeg gikk tur på strandpromenaden i Verdalen, så stoppet meg og sa det var veldig bra, og masse damer som var veldig fornøyd med at mannen har begynt å åpne seg.
3: Mhm.
2: Og i det hele tatt, det var en sånn over 1000 skrevne tilbakemeldinger. Før i tiden så var det jo leserstorm, hvis det var 5.
3: Ja.
2: Ja. Så nei, altså, da, det var jo opptakten til at vi måtte jo kanskje finne på noe mer også. Og ikke slippe det her med at folk vil at vi kan snakke om det. På en positiv måte da. Så jeg har jo hatt kreft, og mange som har fått den diagnosen min har ville gått rett i dørken. Vi er forskjellige, vi menneskene. Jeg er jo en blifjes, og glad, og elsker jo livet. Vil jo leve. Leve leven heter det jo.
3: Mm.
2: Så det liksom var opptaken til denne podcasten. Så.
3: Og du er ikke alene på podcasten?
2: Det er jeg ikke. Nei, og jeg må ikke minst Anne Dorte Lunås, som kom fra NRK og begynte også, er jo fantastisk dyktig, og har jo lært meg mye om radiomediet, og det er hun som styrer her, og det

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Okay. Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: er generalforsamlingen i gang. Vi skal diskutere og debattere, og hva er første tema i dag?
1: Vi kan starte med den bomben som slo ned over Trøndelag 29. april. At Hegra og Selbu Sparebank slår seg sammen og blir en bank.
0: Ja, det var en bombe.
1: Ja, det var en liten bombe, ja. Det var ikke, vi så ikke den kom, mange av oss så ikke det.
0: Nei.
1: Og så har det jo kommet en del reaksjoner og diskusjoner i ettertid, og man tror kanskje at det handler om pengene man har i banken, fordeler som forsvinner, eller
2: renta
1: og sånne ting, ja. Nei, det handler om hva den nye banken skal heite.
0: Ja.
1: Og det her er vist et litt sårt tema for mange som har hatt Selbu Sparebank for eksempel som en bank, lokalbanken sin. Og er veldig opptatt av at Selbu-navnet skal være med videre inn i det nye navnet.
2: Ja, det kan jeg jo skjønne, fordi at en av de første gavene jeg fikk, og som jeg fortsatt har, det var en sånn sparegris med logoen til min sparebank på.
1: Hva var din da?
2: Det var Melhus.
1: Melhus Sparebank.
2: Melhus Sparebank.
1: Ja.
2: Så da er det på en måte det, du har det noe med fra du er liten da. Nå driver folk å bytte bank, men det har ikke jeg drevet gjort da. Jeg er så glad i å betale for mye. Men ja. Men jeg synes jo det, men bør jo, det er jo kjempeviktig hva banken heter, synes jeg.
1: Nei, altså, hvilke fordeler man får, tenker jeg jo må bety langt mer. Og så Bård, du har jo god kjennskap til Selbu Sparebank.
0: Jeg har Selbu Sparebank, jeg byttet dit, jeg fikk gode, ja, gode avtaler der. Så jeg tenker jo, altså, ja, en sammenslåing mellom to banker når de slår sine krefter sammen, har de da muligheten til å kanskje pushe rente og avgifter og sånn litt ned, derfor går det andre veien. Ja, det er ikke sikkert at jeg er lojal. Da er det en at jeg bytter bank, og det har vi muligheten til å gjøre. Og det er jo sånn at lojaliteten bygges jo gjerne da ved banknavnet, og sånn som du sier når at du var liten og gikk i banken og fikk spare, grisparebøsse med logoen til banken og sånn på. Mm. Og det var jo litt stas. Nå vet jeg ikke hvor mange unger som har sparebøsse lenger. Altså fysiske penger er jo på vei bort. Så det blir ikke fullt i sparegrisen.
2: Det er vel bare tannfen som opererer med mynt, ja.
1: Mm.
2: For det er klønet og vips.
0: Jeg er sikker på at myndighetene ser litt alvorlig på tannfenen nå, i forhold til her kan det være snakk om hvitvasking av penger og sånt.
1: Og ikke bare det, men det er regelen som man ikke skal drive markedsføring mot barn.
2: Ja.
1: Med sukker og diverse sånne ting. Det er jo ikke...
2: Nå tror jeg jo ikke tannfenen driver med oppsøkende virksomhet. Det er jo ikke sånn at den...
1: Gjør jo det.
2: Men den motiverer jo.
1: Vi kommer jo på natta.
2: Tenker du det er en unge i dyp narkogjeld som ligger med tang og trekker ut et par tenger på en som får gjort opp...
1: Ja, sånn har det blitt.
2: Gjort opp isregninga si på isbilen før det begynner ikke knæsk.
0: Men det var jo veldig stas med de her sparebøssene, husker jeg når jeg var liten og fikk sikkert min første sparekonto ved dåp, ikke sant? Og jeg er jo en gammel mann, så jeg husker da, det var jo før elektronikk og data fantes og sånn, og du måtte gå i postbanken, og når du skulle sette inn peng, så her er en 50-lapp, og så gir du den til dama i luka. Og så tar han mot den, og så sier han takk, og så må du også levere sparebank, altså boka din.
1: Gullboka.
0: Ja. Boka, og ja. Så setter han på et frimerke inn i der, som tilsvarer de 50 kronene, og så stempler han det.
1: Mm.
0: Så der var jo pengene, og dem var fysisk, hadde ikke jo den boka, da var du, unnskyld uttrykket, men føkt også.
1: Ja. Det var noe eget og erverdig med å gå i banken, og så pyntet man seg gjerne litt også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og gjorde det, og jeg husker min favorittsparebøsse den gangen der, det var sånn sparebøsse med sånn, hvor du puttet pengene oppi, og så rullet den på skrå nedover, og datt ned i den riktige plassen.
1: Sånn her, ja,
2: så ut som et hus.
1: Ja.
2: Yes.
0: Ja.
2: Jeg satt akkurat og tenkte på.
1: Akkurat det samme.
0: Det er sånn nostalgi.
2: Hæ? Hadde vi samme bank?
0: Ja. Men det ga jo da grunn til å spare, for det var jo så artig å se at pengene datt ned i det rette hølet.
1: Ja.
0: Så det var kult.
1: Men har du reflektert noe over du som har Selbu Sparebank, hva du vil at din nye bank skal hete, for du blir med videre som kunde?
0: Ja, så har jeg jo tenkt på det, og så har jeg jo hørt det at det klages mest i Selbu, ikke så mye i Hegra. Så la oss da, la Selbu få lov til å beholde det hele navnet sitt, og så kan vi ta litt av navnet fra Hegra, og da kan vi få til for eksempel Selbugra.
2: Ja, ja.
0: Som også kan være et annet, annet fenomen.
1: Det er en bank du gjerne vil være kunde i.
0: Jeg kunne ha tenkt meg å sagt det, jeg er bankkunde. Ja, jeg er medlem i Selbugra, som høres ut som en annen forening, egentlig.
2: Ja, det gjør det.
1: Det har kommet inn noen forslag, da, og der er jo Grabu en av forslagene.
2: Grabu?
1: Ja.
2: Ja, mm.
1: Men det har kommet inn masse forslag, men kan jo gå inn på nearadio.no og så stemme på flere av forslagene
0: her. Jeg synes egentlig bare for å bryte av her, jeg synes at det der nye huset og restauranten og etablissemanget til Tom Ketil Krokstad
2: ja.
0: Kunne ha hett Grabu.
2: Grabu, ja.
0: Men det var bare en digresjon.
1: Vi får lage en annen avstemming for det navnet. Men det er ja, lokalbanken Flora. Flora er jo et stedsnavn i begge områdene.
2: Ja.
1: Vi har Selbu og Hegra Sparebank. Det er Traust da.
2: Det er kjedelig.
1: Ja. Værnesbanken.
2: Oh, ja.
1: Eller VR-bank.
2: VR-bank?
1: Ja, VR for Værnesregionen.
2: Da kan du ha VR-briller som merch.
1: Trøndelagsbanken.
2: Oi.
1: Skarven Sparebank, som da er et fjell mellom Hegra og Selbu, som man kan gå opp fra begge kommunene.
2: Trøndelagsbanken, det høres ut som at...
1: Trøndelagsbanken.
2: Jeg flyttet over alt midt til Trøndelagsbanken for å bedre der enn Haltenbanken.
0: Ja, jeg har tenkt på Haltenbanken i sånn at det passer bedre ut på sjøen, Trøndelagsbanken. Ja. Vi får feske ut på det her.
2: Ja, det kan ikke hete det.
1: Og en favoritt da, Bank of Hell.
2: Åh, ja, Hell, ja.
0: Ja, det har vært sånn.
2: Ja,
0: ja.
2: Da vil de jo få masse utlendinger som vil ha pengene sine in hell.
0: Ja, the bank of hell.
2: Ja.
0: Ja. Og når de eventuelt har sett opp renta og sett opp avgifter og sånn, så kan vi med rette si at den er helvetesbanken.
2: Mm.
0: Ja, ja.
1: Med rette
0: ja.
2: Ja. Og så har du sånn de har sånn meny så du kan velge hva vil du ha på lånet vil du ha flytende rente altså et levende helvete altså du kan ha sånn forskjellige ting
0: ja, mm-hmm. Ja, ja, ikke sant ta i bruk litt sånn grafikk i logo og sånn, ja. Sånn det der altså, sånn at neste sparebøsse det er jo bildet av en sånn jævel med horn og sånn på
2: Ja. Det er kult når bankrådgiveren din, når du skal spørre om å få lov til å bygge deg en ny garasje, sitter der i sånn rockerskinnjakke og røde hornbriller, og hele kontoret er rødt, og det er litt sånn flamma rundt. Ja,
1: det er et eget konsept.
2: Det er jo det.
1: Hadde du følt deg trygg på å ha pengene dine der, Bård?
0: Hæ?
1: I The Bank of Hell.
0: Jeg har kommet til å følt meg jævlig trygg. Ja, ja.
1: Men du hadde jo et godt forslag, Roar.
2: Hadde jeg det?
1: Ja.
2: Ja, hva var det?
1: Det var mafia.
2: Ja, jeg kaller det mafia.
0: Fordi?
2: Fordi at da kan du si at, du kan komme hjem og si at liksom, ja, det ordner seg, vi får bygge din garasjen, jeg lånt penger av mafia.
1: Mafian,
2: da? Mafian må det bli.
0: Ja.
2: Ja, og så kan jo jeg, hvis du er litt sen med avdragene på lånet, sånt, så ringer jeg, hei sånn, det er fra mafian. Avdeling Hegra.
0: Ja. Og du kødde ikke med Hegra og mafia? Nei, nei, nei, nei, nei.
1: Og de som jobber der, heter de da for Torpedo?
2: Alle heter Don.
1: Åja, oh, Don, ja.
2: De har navnet sitt.
1: Ja.
2: Men i vanlig bank så er det sånn, står det Hilde, bankrådgiver. Mm. Men her ville det da vært Don Hilde.
1: Ja, og det er jo Espen Eriksen da, som er sjef i Selbu i dag, som skal bli ny sjef.
2: Espen Lee. Det må jo bli det.
0: Så han får ikke Don, han får et ekstra etternavn.
2: Det er ingen som kjenner å ringe. For det er sikkert et problem i sånne banker at folk vil snakke med sjefen.
0: Ja.
2: Banksjefen skal jo ikke snakke med vanlige folk. Det er ingen som ringer mafian og sier «Hei, jeg skal snakke med Espen Lee». Det gjør det bare en gang.
0: Ja, banksjefen, det blir jo da den øverste lederen da, i The Bank of Hell.
2: Ja, ja. Ja, det synes jeg er et godt navn, og da sier jeg, den sparegrisen vil jeg ha.
0: Ja.
2: Den vil alle ha.
1: Mm.
0: Da du kan gå inn på banken og slå i bordet til banksjefen og si, «Satan, det er dyrt å ha pengene sine her».
2: Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Da har du jo bare adressert den ved navn.
2: Ja, ja. Og så tror jeg når du får brev fra Bank of Hell om at renta har gått opp, så er det ikke, altså du forventer ikke å få et brev fra dem som er hyggelig.
0: Vi har vært innom en del forslag nå, og nå snakker vi veldig mye om navnet Hell. Er det en mulig vedtak?
1: Ja, det kan gjøre sånn ut. Og et forslag som må formidles tvert til dem som skal bestemme det her navnet til slutt, og det er faktisk alle ansatte i de her bankene. Espen Lia.
0: Ja, da vet vi hva det kommer til å bli. Ja, ja. Nei, men vi håper at den nye banken, uansett av hvilket navn den får, at de sørger for gode avtaler.
1: Ja.
2: Ja, og ikke minst for de ansatte, spesielt renholdsansatte der, som skal sørge for at det er et rent helvete.

0: nummer 9.
1: Unge musikalske talenter ifra Melhus Kulturskole har laget gruppa Guerilla. De ligger på 9. med Never Ending Cry.

0: Dette er Trøndertoppen. Nummer to. Plass nummer to.
1: Det er to som har kniva om førsteplassen jevnt og trutt den siste tida. På en andreplass nå, Jon André Bakken, Usynlige sår.

Det var Karen Mo. Hun vil ikke gå hjem. Hun er utfordrer på Trøndertoppen denne uka. Og siste utfordrer, ja, det er Ari Band med ny musikk. Låta heter Smaken og handler om kosthold. I hovedsak da, dårlig kosthold.

0: 40 og full propell.
1: Det er batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
2: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polen. Hilsen Fias, Fjellregion interkommunale avfallsselskap.
3: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22.

Lillesand, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

0: God kveld, velkommen til Radio Bingoen.
1: Hei, jeg har bingo på 11.
0: Har du sett på maken?
1: Ja, har du sett på maken?
0: Så der du. Ja, 101.500 skulle det bli der.
1: Ja, det smaker godt det.
0: Ja, vi har nå egentlig tenkt bare å si gratulere vi til deg da. Også.
1: Ja, vet du, tusen hjertelig. Egentlig så hadde ikke jeg tid til å spille bingo i kveld, for jeg skulle vaskklar bobin.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at det rekker vel lel.
0: Hvor skal dere reise?
1: Vi skal finne sola. Vi kjører til Gardermoen og setter oss på et charterfly. Vi får se.
0: Ja.
2: Husk 18 års aldersgrense og telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt som vanlig hos ditt utsalgssted eller på radiobingo.no.

0: meg sånn, så kan jeg jo ringe mye til min kjære far, vet du. Og til sønnene mine har jeg jo hatt mye kontakt med underveis på telefon. Så men jeg har ikke hatt med meg noen sånne nødgreier, nei, det har ikke jeg hatt behov for. Det blir litt sånn når du ferdes alene, sånn som meg, ut hele tiden, da, så beveger du deg egentlig ekstra forsiktig og tar en del forhåndsregler som gjør at du ferdes trygt, da. Så bank i bordet så har det gått bra med oss. Vi har ikke hatt noen store uheld underveis, og de situasjonene som har blitt farlige, dem har vi bare taklet av hundene.
1: Mange vil si, hvorfor ikke sette opp i hytte i Ødemarka og der da, og leve litt behagelige forhold, og ja, på en måte være litt nomade der, i stedet for å bo i telt og vandre?
0: Ja, nei, altså, jeg, nomadelivet rundt i hytte, det vil være for lite forflytning for meg. Jeg er nok en friluftsnomade som er avhengig av å vandre en del. Som sommeren, ikke sant, så forflytter meg gjerne, da forflytter meg gjennom store områder, like an vinteren når det er fint vær også. Så da blir jeg sånn hytte, det blir for fast til meg det. Og så liker jeg det, jeg liker teltet, jeg liker det rommet som teltet gir, jeg føler meg mer hjemme i teltet enn hva jeg gjør i hytte da. Gjør jeg.
1: Norge er vandret, i hvert fall fra Trøndelag og nordover, og nå hører jeg ryktet om at du kanskje skal ut av landet også.
0: Ja, neste år i 2027 så har jeg planer om å dra inn i Nordfinland, og så tilbringe 1,5 år der, uten etterforsyning. Men det betyr at jeg må få flygge inn eller kjørt inn depot med båt da. Jeg har jo med meg hundene da, så vi må jo ha nok hundmat, og jeg må ha nok nødmat til meg selv. Men da er det å måle med den turen, det er rett og slett å lære seg logistikken rundt det med depot, for jeg har jo planer om en ny 6-årstur, en del år frem i tid. Veldig enkelt.
1: Altså, vi snakker ikke om 3 ukers ferietur. Her er 6-årsturer du legger opp det.
0: Nei, 3 uker blir litt kort. Ja, jeg skal være ut 6-9 år. Jeg har jo en drøm om utlandet i tillegg, vet du, som holder på å utvikle seg. Så jeg håper verdenssituasjonen roer seg litt, sånn at vi kommer oss på en ordentlig, sånn, litt eksklusiv utenlandstur. Da.
1: Ja, det snakker vi Alaska, Kanada her, eller?
0: Jeg må jo si at hele livet så har jeg hatt en drøm om Russland, da. Men akkurat det ser jo dårlig ut nå, da. Men altså, de siste store villmarksområdene i verden, de ligger nok i Russland. Så ser du på Jakut-regionen, for eksempel, midt i Russland, så er det jo egentlig der jeg har lyst til å utforske, da. Men sånn som verdenssituasjonen er nå, så tror jeg det er vanskelig. Så da kan det endelig bli Kanada eller Alaska. Det er jo en fin start.
1: Mesteparten av tida så er det jo du og hundene da, helt for deg selv, ute i Ødemarka. Og så nå er du hjemme igjen og er ute på en foredragsturné. Hvordan er det å møte folk?
0: Det er veldig trivelig, men jeg merker nok det at jeg har vært mye alene, for jeg blir veldig sliten etterpå. Men også mens det pågår, så er det kjempetrivelig, synes jeg. Men jeg blir veldig sånn utmattet etterpå, ja. Derfor så jeg klarer ikke å ha to foredrag etter hverandre samme dag, eller 2 dager etter hverandre. Da må vi ha noen dager imellom, så går det bra. Men det er jo bare trivelige folk jeg møter, vet du, og det er jo prat om natur. Nordmenn er jo et friluftsfolk, så det er jo bare positivt, vet du. Både for meg og for dem, tror jeg.
1: Er det noen ting du unner deg, da? Nå når du er i sivilisasjonen, du nevnte kylling, men jeg tenker mer på fasiliteter, spa og boblebad og den slags.
0: Nei. Nei, det er ikke. Nå er jeg jo på det som jeg kaller hovedkvarteret mitt, da, alt med Levanger, da. Der er det 2 halvstore trelover som liksom er hovedkvarteret mitt, da. Så det jeg unner meg, det er at jeg kan sette litt inn her i en sofa foran vedovnen min, da, se på flammene der, da, i stedet for å sette utatt med et bål. Det er vel kanskje det eneste som jeg unner meg. Men jeg passer på å spise ekstra mye bra mat, da, for jeg helt sikkert en stol at jeg var et pinnedyr når jeg kom ned. Så jeg holder på å feite meg opp, da. Så jeg holder på å bli bukatt, som kjæresten min sier nå. Det er bare bra, det.
1: Ja, en skikkelig villmarking der. Vi hørte Bengt Are Barstad, som har vært ute på en 6 år lang telttur i Norge. Nå skal han ut på en ny tur i Finland, og han driver også å planlegge en ny 6-årstur, så det er ganske heftige greier han driver på med. Og Bengt Are Barstad, han kan du også treffe i Ålen. Det er i Stenterøstugu den 15. mai, altså neste fredag. Da er det villmarking lørdagskveld der.

Sånn, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

Gud. Nok en by forsinket avgang, videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg er flink.

0: er bingo på Øllev.
1: Nei, har du det?
0: Ja.
1: Å, så tøft. Det er... Hvordan er stemningen nå?
0: Uff, det litt skjelven.
1: Ja, men det må være lov. Det står... den der var beskjeden, synes jeg.
0: Ja, det var
1: beskjeden. 101.500 kroner.
0: Ja.
1: Vi må høre den, kan du se. Den var så beskjeden.
0: Ja, den var så beskjeden her. Nå.
1: Ja, høres med meget bra ut, Marianne.
2: Har du lyst til å vinne så mye peng? Ja da, er det bare å slenge seg med på Nea Radios Radbingo. Hver tirsdag klokka 8.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom, kom, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürburgring I Tyskland!
5: Lyd effektivt. Spinnvill medieproduksjon forsterker budskapet ditt på Nea Radio. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.

Lillesand. Har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.

Heisan, har du lyst på en RBK-kopp? Ja, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen, for da kan du nemlig vinne en kopp fra Circle K. Du vet, en sånn kopp som gir deg gratis varm drikke så mye du vil i et helt år. Ja, hvis du fortsatt har lyst på en sånn kopp, da må du høre på Trønderfrokosten i morgen fra klokka 7.